0: Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan mengenai pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara tersebut belum dibincangkan dalam kerajaan perpaduan. Jelas beliau, sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menggesa semua parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 sentiasa menghormati undang-undang pilihan raya dan memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah serta berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja, kaum dan penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
1: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta ringgit diperuntuk bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baharu itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurut beliau, Kolej Komuniti tersebut dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kemudahan pendidikan itu mampu menampung seramai 240 pelajar dengan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari. Ia sekaligus memperkukuh ekosistem TVET dan menyokong pembangunan sektor pertanian serta agromakanan di daerah Jelai. Kementerian Pendidikan dalam pada itu sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat. Ia selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Han Maidin PC dalam memperkukuh integriti PDRM akan terus dikenang selepas persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Han merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
2: Tan Sri Ayub Han ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Han dalam mempertahankan integriti dan memeteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Tugas Tan Sri Ayub Han secara rasmi diambil alih oleh Dato' Sri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Hubungan strategik Jabatan Peguam Negara dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM terus diperkukuh menerusi lawatan kerja 2 hari Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ke Lahad Datu dan Semporna. Beliau berkata lawatan berkenaan memberi banyak pengalaman dan perkongsian bermakna khususnya apabila Tan Sri Muhammad Dusuki berpeluang menyaksikan sendiri kerjasama pelbagai agensi keselamatan dalam mempertahankan Eastern Sabah Security Zone. Beliau turut menyifatkan pengalaman menyertai latihan menembak bersama sama anggota keselamatan sebagai satu sesi yang membuka mata mengenai disiplin, kemahiran dan tahap kesiapsiagaan tinggi yang diperlukan dalam menjaga keselamatan negara. berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar memaklumkan kesemua suspek lelaki tempatan itu akan ditutup mengikut Session 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Kawalan keselamatan di bawah Jabatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan menerusi operasi yang dijalankan mendapati kawasan berkenaan bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau mendapat tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Kesiksaan. Luar negara, harga minyak dunia disusut. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur ambil sikap berhati-hati selepas Amerika dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing. Sementara itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. IRGC mendakwa tentera Amerika bagaimanapun cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan, namun ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran Mer melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan meretasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan mereka. Ketika ini, tentera laut Iran mengawal kira-kira 240,000 km² kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat. Situasi itu diburukkan lagi dengan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cair di Mohesh Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan dan industri tekstil. Sukan Commonwealth 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Ani Kasdan menyifatkan kejayaan mempertahankan pingat emas sebagai misi yang berjaya disempurnakan. Walaupun prestasinya belum mencapai catatan terbaik peribadi, beliau bersyukur kerana dapat menghadirkan emas pertama buat kontingen Malaysia di Glasgow. Muhammad Ani menjorai kategori 60 kg lelaki dengan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Turut meraih pingat emas, seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Aznil Bidin, beliau menjuarai kategori 65 kg, manakala Irene Jane Henry meraih gangsa dalam kategori 48 kg wanita. Beralih ke badminton cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026. Skuad badminton remaja negara menutup kempen kejohanan dengan cemerlang merangkul 3 daripada 5 gelaran dipertandingkan di Stadium Titi Wangsa. Malaysia menguasai acara bergu campuran, bergu lelaki dan persorangan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

0: ramah lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa, sempat ni, sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.

Kempiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: baru hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam syoknya Hindi. Macam biasa kita bersua lagi setiap Isnin dan juga Rabu 12 hingga 1 tengah hari menerusi segmen Fokus Mutiara. Ya, terima kasih kepada rakan setugas Farouk memberi laluan kepada saya selama satu jam ini untuk bersama-sama dengan anda dengan himpunan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman. Lagu pertama tadi dah pun kita sajikan kepada anda, lagu yang menghiasi sebuah filem tahun 2000, iaitu filem Mohabbat ni, menampilkan pelakon hebat iaitu Shah Rukh Khan bersama dengan Aishwarya Rai, ada Amitabh Bachchan, ramai lagi yang turut menjayakan filem tersebut kan. Ingat lagi tak filem box office era tahun 2000 dulu, dengan lagu Akin Kuli daripada nyanyian Lata Mangeshkar, Udit Narayan, ya, menerusi filem Mohabbat. Ini dia lagu yang kedua menghiasi filem Ek Nari Ek Brahmachari, filem tahun 1971, Ye Pyar Tu Milan Hai. Nyanyian Kishore Kumar untuk anda, syoknya Hindi Mentera FM, segalanya untukmu.

0: 95.7, 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Mutiara FM.
2: Okay, kalau tadi kita dah pun dengar lagu daripada filem Dawn, ya, tahun 1978 daripada nyanyian Asha Bosley dengan judul lagunya Ye Mera Dil Yaar Ka Deewana. Dan ini dia lagu daripada nyanyian Al Kayadik pula menerusi filem Dadakan Degupan Jantung. Filem tahun 2000 dengan susunan muzik oleh Nadeem Sharavan, ya. Dan menerusi lagu ini disampaikan oleh pelakonnya iaitu si cantik jelita Mahima Chaudhry yang meminjam suara Al Kayadik, ya, penyanyi lagu yang sebenarnya dengan judul lagu Aksar Is Dunia Me. Kita layan dulu lagunya untuk anda menerusi shotnya ini 12.25 minit tengah.

Okey, baru saja dengar lagu daripada filem Wo County. Siapakah dia? Okey, filem tahun 1964, lagu Jagale Sempir. Daripada nyanyian Lata Mageshkar ya untuk lagu tadi. Sebelum tu anda dihiburkan dengan lagu Dolaf Zume daripada nyanyian Anuradha Podwal dan juga Babul Supriyo menerusi filem Dai Aksha Prem Ke Dolaf Zume. Okey, tadi kita dah dengar lagu daripada Mukesh menerusi filem Sanggam, filem tahun 1964 juga ya, dengan lagu Oh Mehebuba untuk hiburan anda di mana saja berada. Terima kasih kerana terus setia layan Shotnya Hindi. Kita dengarkan pula lagu ini. Lagu apa? Lagu yang bertajuk Tanha Raga. Ini lagu baru tau kan. Yang ni untuk lagu-lagu yang putus cinta, lagu yang menyentuh kalbu. Dengarkan untuk hiburan anda pada tengah hari ini dalam Shotnya Hindi edisi Isnin 27

0: semua agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana udara perlu mempunyai satu sistem seragam bagi menyelaras komunikasi dan perkongsian maklumat supaya pertindihan arahan dan kekeliruan ketika berdepan situasi krisis dapat dielakkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap agensi perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang jelas kerana kelewatan atau maklumat yang bercanggah boleh menjejaskan keseluruhan operasi menyelamat.
1: Kita tidak boleh bergerak sebagai agensi yang terpisah-pisah. We shouldn't work and operate in silo. Kita mahu apabila krisis berlaku, kita mesti bertindak sebagai satu pasukan nasional dengan satu matlamat yang jelas, iaitu menyelamatkan nyawa dan mengawal keadaan secepat mungkin.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dua cadangan reformasi institusi utama membabitkan had tempoh jawatan Perdana Menteri serta pengasingan peranan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said, keputusan berkenaan dibuat selepas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selesai mengemukakan syur hasil lipat urus.
2: Perdana Menteri telah membuat keputusan dalam mesyuarat Kabinet untuk membolehkan syur-syur JKPK disembah maklum terlebih dahulu kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah mesyuarat Raja-Raja mungkin akan berlaku pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober adalah sesi Parlimen yang terakhir bagi tahun ini. InsyaAllah dapat kita laksanakan seterusnya pindaan terhadap peguam negara dan juga pendakwa raya.
0: Datuk Sri Azalina Othman Said. Sementara itu, resolusi berkaitan penyelarasan proses penerimaan masuk peguam syarie bagi tujuan beramal di negeri-negeri akan dibawa ke mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI sebagai langkah mewujudkan standard lebih seragam di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, syarie itu boleh diperhalus untuk tindakan lanjut.
3: Pada 27 Jun 2026, Convention Profession Peguam Syarie 2026 telah diadakan sebagai platform strategik menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Persatuan Peguam Syarie Malaysia, PGSM dan Majlis Peguam Syarie Wilayah Persekutuan, MPSW bagi membincangkan hala tuju penyelarasan profesyen guaman syar'i secara lebih menyeluruh. Hasil resolusi konvensyen tersebut akan dimaklumkan dalam mesyuarat MKI yang akan datang untuk pertimbangan lanjut. Sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, perkara ini boleh diperhalusi untuk tindakan seterusnya, termasuk jika perlu diangkat bagi mendapat pertimbangan dan perkenan Majlis Raja-Raja.
0: Marhamah Rosli. Mekanisme perkongsian manfaat sedang diperhalusi bagi memastikan komuniti orang asal dan masyarakat pribumi menerima manfaat ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, mekanisme itu sedang dibangunkan menerusi kerangka kewangan RED Plus RFF yang merangkumi dua instrumen utama, iaitu Sijil Pemuliharaan Hutan FCC dan Offset Karbon Hutan FCO.
4: Yang lebih penting, kedua-dua instrumen ini telah dibangunkan berasaskan Cancun Safeguards yang memberi penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tadbir urus. Ini termasuk keperluan supaya projek yang melibatkan komuniti tempatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Free, Prior and Informed Consent ataupun FPIC bagi memastikan penyertaan komuniti dibuat secara bebas, dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu. Di samping itu, Kementerian juga sedang memperhalusi garis panduan dan metodologi FCO termasuk aspek mekanisme perkongsian manfaat ataupun benefit sharing supaya manfaat ekonomi daripada projek karbon dapat disalurkan secara adil dan saksama kepada komuniti setempat selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri terhadap tanah dan hutan.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di sekolah wajar dipertimbangkan sebagai langkah menangani gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera di Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang menunjukkan impak positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Jelas beliau, sepanjang tempoh pelaksanaan program itu, Tiada kes buli direkodkan. MARA bersedia berkongsi hasil kajian Universiti Putra Malaysia UPM mengenai keberkesanan projek rintis berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai potensi pelaksanaannya di sekolah di bawah kementerian itu. Berita seterusnya. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat PUSASDA Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9 dan Pangkalan Udara Sendai di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dalam perkara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau oleh PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sukan. Penganjuran Formula 1 GP Bahrain di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberikan limpahan ekonomi jangka sederhana dan panjang menerusi peningkatan ketibaan pelancong serta perdedahan global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun kos penganjuran ditanggung Bahrain, Malaysia tetap memperoleh manfaat ekonomi kerana perlumbaan itu akan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia selain memperkukuh kedudukan litar antarabangsa Sepang sebagai litar bertaraf dunia. Hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal sedang dirangka bagi memastikan kecemerlangan sukan berkenaan terus diperkukuh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, pengarah teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Beasley telah bersetuju membantu menyediakan pelan pembangunan berbasikal negara bagi tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan tersebut.
5: Selain itu, beliau mengemukakan cadangan pelantikan seorang jurulatih berprestasi tinggi bagi memperkukuh keupayaan dan meningkatkan kompetensi barisan jurulatih tempatan. Dalam masa yang sama, sesi town hall bersama jurulatih negeri telah diadakan bagi membincangkan aspek pembangunan atlet di samping menyelaras pelaksanaan program latihan di peringkat negeri dan kebangsaan.
0: Mordi Bimol. Luar negara, harga minyak dunia susut selepas serangan balas Amerika Syarikat dan Iran dihentikan sementara sekaligus mencetuskan harapan baharu terhadap gencatan senjata serta rundingan pembukaan semula Selat Hormuz. Keadaan itu memberi kelegaan kepada sektor perkapalan dan industri minyak. Ketegangan antara kedua-dua negara sebelum ini mencetuskan lonjakan harga minyak dengan Brent kembali melepasi $100 setung minggu lalu buat kali pertama sejak Mei. Namun perkembangan positif mengenai rundingan antara Iran dan Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz membantu meredakan kebimbangan pasaran. Harga minyak Brent susut lebih 7% sebelum kembali turun seketika di bawah $90 setung. Jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 3,000 dengan lebih 1,000 kematian direkodkan. Peningkatan sebanyak kira-kira 1,000 kes dalam tempoh 10 hari. Menurut pihak berwajib, peningkatan keupayaan pengesanan dan ujian telah membantu mengenalpasti lebih banyak kes jangkitan. Pakar kesihatan dalam perkara itu memberi amaran bahawa situasi itu semakin sukar dikawal kerana wabak berkenaan melibatkan strain bundi buyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

siarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: boleh masuk juga ke bahagian Kementerian Kesihatan Malaysia, dia ada MyFCD, iaitu Malaysian Food Composition Database. MyFCD, Malaysian Food Composition Database. Just key in dekat situ, nak tengok makan apa, contoh kita makan nasi lemak sepinggan, dia dah siap-siap ada kalori dah lah. Okay, nah. Ataupun macam saya sebutkan sebelum ni, FOP yang kita kata front of pack, yang setiap food labeling makanan tu dia siap ada dah kalori. Okay, daripada situ kita dah tahu dah kita dah makan berapa banyak, and then kita boleh imbang lah. So kalau maksudnya kalau kita dah makan terlebih, apa kita perlu buat? So kita akan pergi kepada fasa seterusnya lah nanti lah.
1: Baik. Jadi jadi kita dah faham berkenaan dengan pengiraan ataupun kira dalam kataan kibar ni, yang mana dari segi kita cuma anggar jumlah kalori yang ni melalui pelbagai kata apps yang kita boleh gunakan di hujung jari untuk kita baca, untuk kita fahamkan berkenaan dengan untuk perimbangan kita dalam hidangan harian kita. Baik, jadi sederhana, seimbang dan pelbagai. Seterusnya adalah berkenaan dengan bar ni kan. Key kita dah kira. Bar ni adalah untuk kita bakar. Jadi kalau dah kira kalori yang masuk ni, bagaimana pula untuk kita reduce balik ataupun kita bakar balik ni, macam mana Puan?
0: Okay, so yang ni yang orang kata yang paling susah orang nak buat lah. Kira tu senang je, nak bakar ni susah lah. Paling mencabar. Okay? Yeah. So bakar ni merujuk kepada penggunaan tenaga kita lah. So maksudnya apa yang kita dah makan tadi, so kita kena bakar balik. So dia akan bergantung kepada kalori yang kita telah ambil daripada makanan dan minuman. Mm-hmm. Dan juga dia akan bergantung juga kepada kita punya badan punya metabolik, berapa cepat dia boleh bakar lah. Mm-hmm. Okay, so bila kita makan makanan tu, kita akan bakar melalui aktiviti fizikal atau pun senaman lah. Senaman tu lagi bagus lah, sebab senaman tu lagi berstruktur kita kata. Okay, macam Kementerian Kesihatan Malaysia pun kita cadangkan lah berapa banyak senaman yang kita perlu buat lah, 150 minit lah untuk seminggu. Okay, kalau boleh buat lagi bagus, lagi berkala, lagi cantik lah. Nah. Okay, kenapa kita nak sarankan, Kementerian Kesihatan Malaysia sarankan gaya hidup aktif, sebab kita tahu bila kita bersenam atau beraktiviti fizikal, dia akan banyak membantu daripada segi kesihatan. Kita senang nak tidur malam, tulang kita lebih mampat, kita punya masa lebih kuat. Okay? So paling mudah Kementerian Kesihatan Malaysia menyasarkan lah, kita yang kita tengah promosi adalah 10,000 langkah sehari.
1: Okay.
0: 10,000 step lah per day. So kalau kita buat 10,000 langkah, so anggaran kita dah berjalan selama 7 km, sebanyak 7 km, dan kalori yang kita bakar lebih kurang 300 ke 500 kalori. So banyak tu. So paling mudah kita rasa kita boleh buat 10,000 langkah nah, untuk sehari. Okay. Ataupun kalau kita nak mudah juga, kita boleh bayangkan bagaimanakah kita nak bakarkan 100 kalori. Contoh kalau kita nak berjoging berapa lama. So kalau untuk 100 kalori, lebih kurang kita makan roti putih biasa tu dalam 1.5 keping, kita perlu berjalan ataupun berjoging selama 8 ke 13 minit. Kalau kita tengok tu macam tak jadi nak makan kan. Tapi kita kena, maksudnya kita boleh makan tapi kita kena berhati-hati, dan juga kita kena bakar lah, kena buat exercise selalu. Okay? Sebab bila kita exercise, benda ni banyak sangat manfaat daripada segi kesihatan. And then bila kita tahu berapa banyak kita dah bakar, kita akan lebih bermotivasi untuk bergerak. So ini yang kita sarankan lah.
1: Baik, jadi untuk bahagian bakar ni, sebenarnya kita lebih kepada disiplin.
0: Betul.
1: Disiplin kita untuk kita menjaga dari segi pengimbangan kita berkenaan dengan kalori sehari. Jadi 10,000 langkah antara inisiatif, jadi pemakanan yang betul adalah salah satu inisiatif yang baik. Baik. Jadi ada soalan lagi untuk kita nak tanya, sebab kita belum lagi berakhir dengan R lagi. Tapi sebelum tu kita rehat dulu, kita dengarkan lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: nih apaan?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasihan-kasihan tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, memang ramai. Satu bangunan Maidi ni jawab salam hari ni, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan pengacara majlis yang saya hormati, lagi saya muliakan yang berbahagia Datuk Muhammad Nur bin Ahmad, Encik Zulkifli bin Ishaq, ahli majlis Majlis Bandaraya Seberang Perai, Yang di-Pertua Persatuan Kebajikan Pekerja-Pekerja Islam Majlis Bandaraya Seberang Perai Permai, Encik Sofian bin Syahri, dan juga yang kita sama-sama raikan pada pagi yang berbahagia ini, dua gandingan ahli panel yang tidak asing lagi buat kita, iaitu yang pertamanya Ustazah Nazirah binti Abu Bakar, merupakan pegawai ataupun penolong pengarah di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Putrajaya, yang terbang jauh hari ini mai bersama dengan kita untuk khususnya orang-orang Pulau Pinang ni, terutama sekali kak-kak kita ni lah, persatuan-persatuan permai, persatuan-persatuan Islam, orang-orang yang belajar-belajar, rajin-rajin kuliah agama, suka melihat ustazah dalam rancangan TV, radio, dan juga melihat ustazah di media sosial. Hari ini kita tampilkan Ustazah Nazirah. Ustazah Nazirah ni orang Kedah, tadi pengacara majlis beritahu dah, orang Sik, tapi rezeki dia duduk di Putrajaya tu, bertugas di sana. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua ialah yang bahagia Ustaz Haslin bin Bahrim, ataupun dikenali seketika dulu, dan gelaran ini diberikan oleh orang Pulau Pinang, iaitulah Ustaz Haslin Bollywood. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak teruskan forum kita pada hari ini dengan tajuk dan temanya kesopanan dan kesusilaan. Biasa dengar tak? Rukun negara yang kelima. Dia ada hubung kait dengan kehidupan kita pada hari ini. Apabila langit terbuka globalisasi, kita boleh melayari apa sahaja, kita boleh tengok apa sahaja, tapi kalau kita rakyat Malaysia yang ada kesopanan dan kesusilaan, kita tidak akan buat perkara-perkara yang keji dan munkar. Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Maksud firman Allah, kamu sekalian umat Muhammad dikeluarkan bagi manusia, ada peranan kamu, iaitulah ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada perkara kebajikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada perkara-perkara mungkar. Cegah pada diri kita, cegah kepada ahli keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Dan di hujungnya Allah kata wa tu'minuna billah, dan hendaklah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memulakan kita punya forum duha kita pada pagi ini, saya ajukan soalan kepada yang berbahagia Ustazah Nazirah binti Abu Bakar. Kita melihat pelbagai isu sama semasa seperti penghinaan di media sosial, pertelingkahan di ruang awam, dan hilangnya rasa hormat terhadap guru, terhadap ibu bapa, sesama manusia. Adakah punca utama disebabkan kerana tiada lagi nilai kesopanan dan kesusilaan, dan bagaimana Islam mengajar kita menangani krisis kesopanan ini, Ustazah? Silakan Ustazah.
1: Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kalau tuan ke Tanjung Muara, pilihlah ikut jalan yang besar daripada bunyi suara rasanya belum perkena nasi kandar. Betul tak? Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Lutfi. Masya Allah, luar biasa Ustaz memulakan majlis. Saya rasa hari ini padan dah kita kuliah duha dengan Ustaz ni, kan? Sedap kita dengar. Dan bila saya tahu Ustaz mai jadi moderator, sebab itu saya kata saya kena mai singgah Pening sebelum saya naik ke Pahang. Pasal apa? Pasal ada dua tok guru hari ini duduk bergabung. Masya Allah, dengar pula Ustaz Aslin ada. Saya daripada kecil-kecil duduk dengar Ustaz Aslin. Hari ini daripada muda sampai ke muda lagi Ustaz, you know, kuai guru handsome.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: FM.
1: RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memasukkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Anjo, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penerapan daya saing dunia 2046 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD yang bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2046 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall, kita cukup baik. Tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20, kita bagi penekanan dan kita mempegiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana advokasi. Datuk Yang Bertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri. Dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman, tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Suhakam menyiasat kes Jared Kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
4: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFAR yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen Perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap network school, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
5: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PPTBT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PPTBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Le Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fathaz Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

0: bersama RTM.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain. Oh,
1: salah. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Ini bagi ibu bapa, ini bagi ibu bapa. Dalam sebuah hadis sahih, tuan-tuan sekalian, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan ambillah pengajaran ni. Pulunlah kita bagi anak-anak kita bagi boleh baca Quran. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pandai baca Quran, dia nanti di akhirat Allah Taala akan bagi taj min nur. Tuhan akan bagi mahkota daripada cahaya letak atas kepala dia. Tuan-tuan tak teringin nak bagi mahkota atau cahaya kat kepala ke? Kan, duk teringin lama dah. Kan, nak pakai tengkolok ke apa, duk teringin lah nak pakai lama dah, tapi tak dan pakai waktu menikah dulu ya, kan, tengkolok atas kepala tu. Ni Tuhan bagi ni mahkota daripada cahaya, pakai. Lepas tu daripada tangan kanan Tuhan bagi al-mulk, tangan kiri Tuhan bagi al-khuld. Dua-dua kelebihan Tuhan bagi kat kita. Bukan takat tu, Tuhan panggil dua ibu bapa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuksa walidayhi hullatan, akan dipanggil dua ibu bapa kita ni. Hak mana waktu dunia, duk atas dunia, waktu hidup dia duk pamat kita suruh pergi mengaji Quran, bagi khatam mengaji Quran ni apa semua ni. Pak kita dan mak kita ni, malaikat panggil. Lepas tu bagi hullatan, bagi dua pakaian. Satu dekat mak kita, satu dekat pak kita. Ambil pakaian ni daripada syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulani, yang kata mak kita, pak kita ni pun dah pakai-pakai sudah lah, tu salah lalu tanya lagi. Dia pergi tanya malaikat pula, bima kusina hadha, ai malaikat, makcik nak tanya pasal apa kena pakai baju ni ni. Ambi tanya pula. Pak pula tanya, bima kusina, ai pasal apa kami kena pakai ni ni baju ni ni, baju syurga ni pasal apa kami kena pakai ni? Maka kata apa nama, fayuqal, dikatakan kepada mereka, bi akhdhi waladikum al-Quran. Pasal atas dunia dulu, kamu amat memberatkan Al-Quran kepada anak-anak kamu. Dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Allah Ta'ala suruh orang yang pandai baca Quran, pegang tangan mak dia, pegang tangan pak dia, pinaik atas mana-mana syurga yang hampa kendaki, masuklah hampa ke dalam tu.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM prihatin.
1: Keluar daripada rumah tanpa izin suami. Bang, saya dah kahwin dengan abang ni, saya nak minta izin lah nak pergi kerja. Saya sebagai cikgu sekolah, saya minta izin lah. Abang izinkan. Mulai hari ini abang, tiap-tiap kali saya pergi sekolah, saya tak payah minta izin abang eh. Tak payah, dah itu kerja hakiki awak, pergilah abang izinkan. Okey. Habis sekolah pukul 2, dia pergi IKEA. Pergi IKEA. Geng sekolah dia, 4-5 orang dengan kerani sekolah pergi sekali. Pergi cari pinggan mangkuk. Hang dah bagi tahu kat laki hang nak. Eh, laki aku bagi. Laki hang bagi, hang pergi sekolah, bukan pergi IKEA. Tak apa, balik lagi aku minta lah izin. Elok nak balik, melanggar atas tu. Melanggar dengan lori. Mati. So, macam mana? Polis telefon isteri dia, Encik Johan. Ya, kami daripada polis Sungai Dua ni. Ya. Nak maklum, jenazah isteri Encik Johan ada kat hospital seberang Jaya. Kenapa dengan dia? Aksiden. 5 orang. Ha, sudah. Pi bergegah. Tanya dia aksiden di mana? Sekolah nu. Sekolah hujung nu. Mati tang sana. Rumah belakang masjid. Bini hang pi mana? Tak tahu. Tak pi mana tahu. Dia tak telefon pun. Jadi apa? Yang suami ingat dia pergi sekolah, dia tak habar pun. Laki bini yang pergi IKEA, ingat baik IKEA penuh. Yang ni nak elak ni, dia kata tak apa, balik sekali lagi aku minta izin. Kok sempat balik? Kok tak sempat? Apa tak sempat ustaz? Saya sampai pukul 4:30. Sempat saya sampai. Tengok-tengok laki tak sempat. Laki pula mati langgar tu. Han tak bagi tahu kat dia pun. Adakah waktu dia duduk atas katil mayat tu, abang minta izin mari pi IKEA? Nak minta izin apa? Hamba Allah mati lah. Sebab tu akak-akak oi minta izin. Yang dia izin pi sekolah, yang pi cari cia kutiau tu kena minta izin. Balik pada sekolah berderah cia kutiau tu, duk lepak dengan kawan. Jadi kalau hak mana dia dah izin daripada awal, silakan. Yang mana yang kita baru nak pi lepas tu, minta izin daripada suami sebab takut jatuh fitnah yang bukan-bukan pada seorang isteri yang menimbulkan perbalahan rumah tangga.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

0: bekas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

0: merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kita semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

daripada Kubang Menerong nak menuju ke pusat bandar Bertam Perdana pagi ni sedikit perlahan dan juga sedikit perlahan saat menaiki Plaza Tu Bertam dan juga perlahan menuju ke Pekan Kepala Batah. Permatang Tok Loba juga pagi ni. Yang ni yang nama jarang-jarang saya sebut ni. Ada sedikit kesesakan pagi ni. Begitu juga daripada Teluk Air Tawang menuju ke Cai Lempang pagi ni sedikit perlahan di kedua-dua arah. Juga saya nak kongsikan di kawasan Tasik Lugong daripada Taman Sepadu nak menuju ke Pekan Tasik Lugong. Berlaku kesesakan di situ dan masih lagi di kawasan Tasik Glugok berhampiran dengan Taman Bakar Wali pagi ni sedikit perlahan dan juga sedikit perlahan di Jalan Permatang Berangan B. Yang ni pun jarang-jarang cumi nak kongsi ni. Dan juga masih lagi daripada Teluk, daripada Tasik Glugok menuju ke Sungai Dua Saintek pagi ni untuk masuk ke Jalan Pokok Senar pagi ni sedikit perlahan. Begitu juga di Lahang Yui pagi ni sedikit perlahan. Daripada Lahang Yui sedikit perlahan sehingga Jalan Mengebawa Kudung, daripada Jalan Mengebawa Kudung masuk ke Jalan Seri Murni dan juga ke Jalan Sungai Dua pagi ni sesak. Di Bor Butterworth Outer Ring pagi ni alhamdulillah lancar. Sungai Puyu pagi ni menuju ke Maklum sesak. Di sekitar Maklum perlahan dan daripada Maklum nak menuju ke Jalan Sungai Dua ataupun Sungai Loka ni, saya nampak sedikit perlahan pada ketika dan saat ini. Daripada Jalan Guang Jering menuju ke Jalan Kubang Semang pagi ni

Dan daripada Kampung Tok Elong, Jalan Kampung Tok Elong menuju ke Tanah Liat pagi ni, dikedua-dua arah sedikit perlahan daripada Tanah Liat. Masuk ke Jalan Narumugam Pilai. Pagi ni sesak dikedua-dua arah. Dan daripada Jalan Arumugam Pilai masuk ke Jalan Sungai Rambai pagi ni sedikit perlahan. Daripada Jalan Sungai Rambai masuk ke Jalan Seri Bukit pagi ni.

Manakala di atas lebuh raya daripada Pematang Pohon menuju ke Seberang Jaya dan juga ke Perai pagi ni sesak. Dan daripada Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang sehingga ke pertengahan jambatan juga sesak pagi ni. Juga saya nak kongsikan di Pekan Bukit Bertajam, pagi ni memang sesak, terlampau sesak pagi ni. Begitu juga di Jalan Kulim, nama Jalan Kulim tapi bukan di Kulim, di Pulau Pinang lagi, juga terus sesak. Jalan Sobangkeng pagi ni kedua-dua arah juga terus sesak. Untuk masuk ke Jalan Cian Cian Hengkai pagi ni juga terus sesak. Daripada Jalan Cian Hengkai untuk masuk ke Jalan Perusahaan di sepanjang Jalan Cian Hengkai pagi ni juga terus sesak. Di Jalan Bukit Tengah juga pagi ni boleh saya kongsikan bersama dengan anda, memang sesak. Juru juga sesak pagi ni. Kalau kemarin tak sesak juru, tapi hari ni sesak. Sesak yang melampau. Pagi ni juga di Taman Pematang Tinggi Indah menuju ke Simpang 4 pagi ni juga turut sesak. Di Pekan Simpang 4 juga turut sesak tu masuk ke Jalan Tasik. Dan daripada Simpang 4 juga ingin masuk ke Jalan Tasik Mutiara 2 juga turut sesak. Daripada Simpang 4 sepanjang perjalanan Jalan Bukit Tambun sehingga ke Plaza Tol Bukit Tambun juga sesak. Jalan Penastian Bukit Minyak pagi ni juga turut sesak. Daripada Jalan Bukit Tambun ingin masuk ke Jalan Batu Kawan juga turut sesak pagi ni. Jalan Pabuih juga pagi ni juga sesak. Begitu juga di kawasan Valdo pagi ni, untuk masuk ke Taman Valdo daripada Hijauan Valdo juga turut sesak. Begitu juga dengan Sungai Bakar pagi ni juga turut sesak di kedua-dua arah. Kalau saya nak kongsikan juga di Jawi, daripada Sungai Jawi menuju ke Plaza Tol Jawi sedikit perlahan, tetapi daripada Nibong Tebal menuju ke Plaza Tol Jawi pagi ni kesesakan yang melampau. Ini yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda di Seberang. Dan sedikit perlahan ya, daripada Taman Perindustrian Batu Kawan untuk naik ke Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah pagi ni. Ini untuk pertama kali yang saya nak kongsikan ni, untuk naik ke Jalan Sultan Abdul Halim, Jambatan Sultan Abdul Halim, Abdul Halim Muazzam Shah pagi ni sedikit perlahan. Dan seperti yang saya nyatakan, saat Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang hingga ke pertengahan jambatan, trafik sesak pagi ni. Saat susur turun, alhamdulillah lancar sehingga ke Pengkalan Whale. Dan saat mula masuk ke Pengkalan Whale sehingga ke Explanet pagi ni juga turut sesak. Daripada Explanet menuju ke Pengkalan Whale, alhamdulillah lancar. Manakala daripada Pengkalan Whale menggunakan lebuh raya Tunuk Terim Coy untuk menaiki jambatan sedikit perlahan. Begitu juga di kedua-dua arah di jalan utama itu, Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Scotland pagi ni juga sesak. Juga daripada jalan utama untuk masuk ke Jalan Gottlieb pagi ni sedikit perlahan. Manakala di kedua-dua arah di Jalan Gottlieb menuju ke Jalan Bagan Jermal untuk ke Geni Drive, Persiaran Geni pagi ni sesak. Begitu juga di Jalan Moneski menuju ke Jalan Burma sedikit perlahan. Manakala di Kelawai Road, daripada Jalan Kelawai untuk masuk ke Jalan Bagan Jermal ke Tanjung Tokong dan juga ke Geni Drive pagi ni juga turut sesak. Daripada Tanjung Tokong menuju ke Geni Drive juga turut sesak. Di sekitar Tanjung Bunga dan Batu Feringgi, alhamdulillah trafik lancar. Trafik juga perlahan di lebuh raya Peel dan juga Jalan McAllister. Pagi ni Jalan Tul, Jalan Lim Kun Huat, Jalan Penjara, Jalan Hospital juga turut sesak. Begitu juga daripada Jalan Datuk Keramat untuk masuk ke Jalan Perak, daripada Jalan Perak juga di kedua-dua arah turut sesak. Kesesakan yang melampau pagi ni. Dan juga daripada Jalan Datuk Keramat untuk masuk ke Jalan Anson pagi ni juga turut sesak. Jalan Datuk Keramat ke Jalan Air Hitam juga turut sesak. Berjalan Air Hitam di kedua-dua arah menuju ke Padang Tembak, ke Falim dan ke juga Paya Terubung pagi ni juga turut sesak. Jalan Tientik pagi ni lancar, alhamdulillah. Manakala di Tientik Highway sedikit perlahan. Lorong Batu Lancang mula sesak sehingga ke Jalan Hamilton. Jalan Hamilton nak masuk ke Jalan Free School juga pagi ni sesak. Jalan Perak juga tidak ketinggalan pagi ni juga turut sesak.
Jalan Tan Sri Teh Yu Lim menuju ke Jalan Ahmad Noor pagi ni juga turut sesak. Saya nak kongsikan juga di Jalan Yap Choi di kedua-dua arah juga turut sesak. Jalan Bukit Gambir juga turut sesak pagi ni. Jalan Sungai Dua pagi ni juga turut sesak. Manakala di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gerugong di kedua-dua arah juga turut sesak. Dan masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga turut sesak. Saat menggunakan lebuh raya Tunduk Lim Chong Yu menuju ke Bayar Lepas, pagi ni sedikit perlahan. Dan saat mula masuk ke Sungai Nibong Highway, mula sesak sehingga ke Bulatan Bem Baru. Daripada Bulatan Bem Baru, menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk terus ke Kelau, ke Sungai Arah juga Bayar Lepas, pagi ni juga turut sesak. Jalan Masuri pagi ni juga sesak. Begitu juga dengan Jalan Kampung Jawa dan juga Jalan Sungai Tiram pagi ni juga turut sesak. Di Pekan Bayar Lepas, simpang 4 Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ni kesesakan yang melampau. Berbeza pada kemarin, hari ni lebih sesak. Begitu juga daripada Permatang Damar Laut menuju ke Batu Mau juga turut sesak. Daripada Teluk Kumbang terus mau ke Sungai Batu dan ke Bayar Lepas pagi ni juga turut sesak di kedua-dua arah. Balik pulau, alhamdulillah, daripada Jalan Sungai Nipah untuk masuk ke Jalan Balik Pulau sedikit perlahan. Dan masih lagi di Jalan Balik Pulau berhampiran dengan Pekan Balik Pulau dan berhampiran dengan Hospital Balik Pulau untuk menuju ke Bulatan. Di Pekan Balik Pulau sesak sehingga masuk ke Jalan Sungai Pinang juga turut sesak. Membawa ke Jalan Bukit Penara dan juga Jalan Tun Sadun pagi ni juga turut sesak. Jalan Penuh Upin nak masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni sedikit perlahan. Ini yang boleh saya kongsikan, laporan kesesakan lalu lintas dan info trafik. Dan saya nak kongsikan juga daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk Ramalan Cuaca Negeri pagi ni, edisi hari ni 28 hari bulan 7 2026, hari Selasa. Pagi diramalkan tiada hujan, petang tiada hujan, malam juga tiada hujan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius, juga maksimum adalah 32 darjah Celsius. Baik, yang nak menghubungi boleh terus menghubungi kami di 04-2107-389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami di talian 010-5080-957.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.